0: Tani stanghui dga kharzgan dago.
1: Ya.
0: Stanghui ga tsikang ngaymaa ngibshil jima chiya xe dago.
1: Ya.
0: Kil chayi gilawu thardang na man si. Daga tsikang jima chadgi shanar. Kil chayi gilawu thardang na man.
1: ちょ、ちょびが、どっちが、ちょ、どんねん、ちょびと、だって、やらないこと、どっちか、こらまんやかんじゃりよ。
0: ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ